0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana promenljivo oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, vetar slabi umeren severni i severozapadni, maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena. U sredu promenljivo oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, vetar slabi umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 16 do 21, maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena.

0: 8:41.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je nacionalni praznik Luksemburga, svetski dan španskog jezika. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 1501. portugalski pomorac Pedro Cabral vratio se sa putovanja na kojem je zaposeo područje današnjeg Brazila, a 1532. Henrik VIII. Engleski i Franjo I. Francuski potpisali su tajni sporazum o međusobnoj zaštiti od Karla V., cara Svetog Rimskog carstva. 1611. nakon brodske pobune nestao engleski istraživač Henry Hudson u zalivu, koji je posle po njemu dobio ime, a 1757. u bici kod Plezija Britanci su pobedom nad saveznikom Francuske, indijskim guvernerom Bengala, učvrstili vlast u istočnoj Indiji. 1785. turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije ušla je u Cetinje i po treći put srušila manastir koji je krajem 15. veka sagradio Ivan Crnojević. 1791. francuski kralj Louis XVI. I kraljica Marija Antoaneta otkriveni su u pokušaju bekstva i uhapšeni kod Varena. 1848. počeo je junski ustanak parijskih radnika zbog izbacivanja socijalista iz privremene vlade i zatvaranja narodnih radionica. 1894. osnovan je Međunarodni olimpijski odbor. A 1945. u Drugom svetskom ratu japanski komandant general Mitsuru Ushijima izvršio je samoubistvo posle poraza japanske vojske na ostrvu Okinawa u jednoj od najkrvavijih bitaka u Drugom svetskom ratu. Prema zvaničnim podacima, tokom borbi za Okinawu poginulo je 234.183 vojnika i civila. 1947. Kongres Sjedinjenih Američkih Država usvojio je Taft-Hartleyev zakon kojim je ograničeno pravo radnika na štrajk, a 1956. pukovnik Gamal Abdel Nasser izabran je za predsjednika Egipta. 1960. Patrice Lumumba postao je prvi predsjednik vlade nove nezavisne države Demokratske Republike Kongo. 1970. japanski studenti su se u Tokiju sukobili sa policijom tokom velikih demonstracija protiv produženja američko-japanskog pakta o bezbednosti. 1985. iznad Atlantskog okeana eksplodirao je Boeing 747 kompanije Air India. Poginulo je svih 329 putnika i članova posade. Za podmetanje bombe u avion optuženi su separatisti Siki. 1993. nigerijski diktator general Ibrahim Babangida poništio je predsjedničke izbore održane 12. juna i onemogućio povratak demokratije. A 1994. Južna Afrika, posle decenija međunarodne izolacije zbog politike apartheida, ponovo je zauzela mesto u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. U 1999. na današnji dan jugoslovenski ekonomisti iz nevladine grupe 17 procenili su da je ukupna ekonomska šteta posle NATO bombardovanja Jugoslavije 29 milijardi i 608 miliona dinara. 2001. vlada Jugoslavije usvojila je uredbu o saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, a 2007. za Crnu Goru je uveden predbroj plus 382, koji je zamenio dotadašnji predbroj plus 381, jer je on bio predbroj za državnu zajednicu Srbiju i Crnu Goru, a nakon raspada ove državne zajednice, on je pripao Srbiji. Vi ste slušali Vremeplov, Banje, Dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana promenljivo oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, vetar slabi umeren severni i severozapadni, maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena. U sredu promenljivo oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, vetar slabi umeren severni i severozapadni, najniža temperatura u sredu od 16 do 21, maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena.

poželjeli slušateljke Vesne, koja nas je toplo pozdravila, mi zahvaljujemo od srca, slušamo Dula Rajkovića i pesmu Srećočine male.

14-godišnji dečak teško je povređen sinoć na Novom Beogradu kada je tokom igre sa vršnjacima pao sa visine od preko 10 metara. Maloletnik je pao sa zemljanog brda koje se obrušilo. Tinejdžer se u večernjim satima igrao sa grupom drugara na jednom brdu na Novom Beogradu, a na lice mesta odmah je stigla ekipa hitne pomoći kao i policija. Dečak je u svesnom stanju, ali sa vidno teškim povredama, kolima hitne pomoći hitno transportovan u bolnicu, a dijagnostikom je utvrđeno da je zadobio teške povrede kičme, odnosno ozbiljne prelome pršljenova, navodi izvor upućen u slučaj. O ovom incidentu odmah su obavešteni nadležna policijska uprava kao i dežurno tužilaštvo, a na mestu nesreće obavljen je uviđaj. Detaljna policijska istraga utvrdit će sve tačne okolnosti i motive koji su doveli do ove zamalo kobne dečije igre. Učenici Srbije su na jubilarnoj 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu osvojili 2 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Zlatne medalje osvojili su učenici matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković i Luka Smiljanić. Srebrnu medalju osvojio učenik gimnazije iz Kraljeva Dušan Lazić, a bronzane medalje osvojili su učenik matematičke gimnazije Jovan Kulezić i učenik računarske gimnazije Veljko Ačić. Poseban uspeh postigao je Andrej Drobnjaković, koji je bio drugi najbolji takmičar iz Evrope. Srbiju je predstavljala petočlana ekipa koju je predvodio naučni savjetnik Instituta za fiziku i profesor matematičke gimnazije i računarske gimnazije Branislav Cvetković. Na olimpijadi održanoj od 12. do 16. juna učestvovalo je 36 evropskih i 7 gostujućih zemalja, među kojima se bile i ekipe Kine i Sjedinjenih Država, objavljene na sajtu matematičke gimnazije. Ukupan broj takmičara bio je 199, a prema broju osvojenih medalja Srbija je zauzela drugo mesto u Evropi, odmah iza Ukrajine, koja je osvojila 3 zlata medalje. Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu danas i sutra popunjavaju listu opredeljenja, odnosno želja. Budući srednjoškolci mogu da popune listu želja na portalu Moja srednja škola ili neposredno u osnovnoj školi danas do 15 časova i sutra od 8 do 15 časova. Konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće objavljeni u ponedeljak 29. juna. Skupština Srbije nastavila je danas objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije na osnovu preporuka Venecijanske komisije. Poslanici raspravljaju o predlozima izmena Zakona o sudijama, Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o Visokom savetu tužilaštva i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsjednikom vlade Republike Srbije Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske usmerene ka jačanju institucionalnih veza i realizaciji zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović danas je u razgovoru s ambasadorkom Francuske u Beogradu Florence Ferrari istakao da je vlada Srbije posvećena sprovođenju reformi u skladu sa evropskim standardima, jačanju institucija, vladavini prava i unapređenju kvaliteta života građana. Grad Čačak podnio je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture drugi zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za vidikovac na kablaru. Prethodno je 9. juna resorno ministarstvo odbacilo prvi zahtev zbog toga što je, kako je navedeno, utvrđeno da nije ispunjeno više formalnih uslova za puštanje u rad vidikovca na kablaru. Pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić on izjavio je ranije da se primjedbe ministarstva odnose isključivo na proceduralne nedostatke, a ne na kvalitet izvedenih radova, bezbednost ili stabilnost objekta. Izgradnja staklenog vidikovca na vrhu planine Kablar, koja se nalazi u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri kod Čačka i sa kog se vide meandri Zapadne Morave, počela je u oktobru 2023. godine. Projektu se usprotivio veliki broj građana, deo stručne javnosti i više ekoloških organizacija, koji su upozoravali da se radovi izvode u zaštićenom području izuzetnih prirodnih odlika, kao i da su zbog te izgradnje posečena brojna stabla na vrhu planine, te narušen prirodni ambijent jednog od najprepoznatljivijih pejzaža Srbije. Građanski aktivisti i ekološke organizacije održali su više protesta u Čačku i na Kablaru, tokom kojih su se i sukobljavali sa policijom, podsjeća Fonet.
Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama stigle su danas na adrese više sudova u Hrvatskoj, ali se posle evakuacije i pregleda ustanovilo da su lažne. Dojave su dobili sudovi u Vinkovcima, Vukovaru, Šibeniku, Osijeku i Pazinu. Šibeniku piše Hrvatska radiotelevizija na svom sajtu i dodaje da je nakon pregleda nadležnih službi ustanovljeno da se radi o lažnim dojavama. Slične dojave dobilo je i nekoliko sudova u Zagrebu, uključujući Županijski sud u Zagrebu, ali i sud u Karlovcu, piše Zagrebački indeks. A kako se navodi, policija je izašla na teren i obavlja preglede. Evropa se suočava sa snažnim toplotnim talasom koji je zahvatio više zemalja od Nemačke i Holandije do Francuske i Velike Britanije, zbog čega su na snazi različiti nivoi meteoroloških upozorenja, uključujući i crvene i narandžaste alarme. Vlasti i komunalne službe apeluju na građane da smanje potrošnju vode i prilagode svakodnevne aktivnosti u uslovima ekstremnih vrućina, koje u pojedinim regionima dostižu rekordne vrednosti i predstavljaju ozbiljni rizik po zdravlje i infrastrukturu. Predsjednik Češke Petr Pavel zatražio je danas od Ustavnog suda Češke da riješi sukob nadležnosti da li vlada sme da ga spreči da predstavlja zemlju u međunarodnim odnosima, kako stoji u opisu njegove funkcije u Ustavu, i da li može da sama jednostavno odluči da Pavel neće ići na summit NATO u Ankari 7. i 8. jula, iako je istovremeno vrhovni komandant oružanih snaga. Premijer Andrej Babiš je nedavno rekao da predsjednik nije njegov nadređeni i u pravu je. Dodajem samo da to važi i obrnuto. Ustav kod vršenja nekih nadležnosti računa na sadejstvo vlade, sadejstvo, a ne odobrenje, saopštio je danas češki predsjednik kada je podnesak već primio Ustavni sud. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Jiakun izjavio je da Japan nazaduje kroz težnje ka remilitarizaciji i da korača putem bez povratka, prenela je kineska medijska grupa. Japanski osvajači koji su sprovodili masovne i monstruozne eksperimente na ljudima, kao i biološki rat, zauvijek će ostati upisani na stubu srama istorije, rekao je Guo na konferenciji za novinare. Guo je naveo da je Habarovski proces iz 1949. godine kao nastavak i dopuna tokijskog procesa ostavio veliki broj sačuvanih audiozapisa, transkripata i materijalnih dokaza. Prema njegovim rečima, oni čine potpuni čvrst lanac dokaza koji razotkriva zločine japanske vojske povezane sa biološkim ratovanjem. Snage bezbednosti u Ankari danas su privele više od 200 ljudi za koje se sumnja da su povezani sa ekstremističkim grupama, uključujući Islamsku državu, uoči samita NATO sljedećeg mjeseca. Očekuje se da će se i američki predsjednik Trump pridružiti liderima 32 članice NATO u Ankari na samitu 7. i 8. jula. Tužioci su rano jutros izdali naloge za 241 osumnjičenog, a njih 209 je potom privedeno u policijskim i žandarmerijskim racijama širom Ankare, navodi se u saopštenju kancelarije glavnog tužioca. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon o izmenama državnog budžeta za ovu godinu, u kojim se izdvajanja za sektor bezbednosti i odbrane povećavaju za oko 30 milijardi evra. Protivvazduhoplovna odbrana Ukrajine neutralisala je 118 od 135 dronova koje su ruske snage koristile za napad tokom prošle noći, objavila je ukrajinska vojska. Obavještajci tvrde da je uništen modernizovani ruski raketni sistem zemlja-vazduh Pancir S-2 u Zaporoškom pravcu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio danas da je Rusija spremna da preduzme sve mere predviđene sporazumima sa Belorusijom kako bi osigurala bezbednost svog saveznika i savezne države. Nakon američko-iranskih pregovora koji su vođeni u Švajcarskoj, u Vašingtonu počinje peta runda pregovora Izraela i Libana. Hezbollah ostaje u potpunoj pripravnosti sa prstom na obaraču, spreman da se suprotstavi svakom kršenju dogovora od strane izraelskog režima, poručili su iz te militantne grupe. Teheran tvrdi da će apsolutno slobodno trošiti oslobođenu zamrznutu imovinu. Izraelske vlasti i bezbednosne snage namjerno su ciljale palestinsku decu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima u pojasu Gaze, ali i ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navodi se u objavljenom izvještaju Komisije Ujedinjenih nacija za nezavisnu međunarodnu istragu o okupiranim palestinskim teritorijama. U izvještaju se navodi da oko 30% ubijenih tokom rata u pojasu Gaze čine deca, preneo je Reuters.
Iran je danas saopštio da nije zakazana poseta inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u iranskim nuklearnim objektima, koje su ranije bombardovale snage Sjedinjenih Američkih Država. Izjava portparola iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmaila Bageja, koju je dao novinarima u Teheranu, u suprotnosti je sa izjavom potpredsjednika Sjedinjenih Država J.D. Vance-a. Potpredsjednik Sjedinjenih Država je rekao da je na pregovorima u Švajcarskoj postignut dogovor da agencija poseti iranske objekte. Na pitanje o kupovini američkih poljoprivrednih proizvoda od strane Irana, Bagaj je rekao da će Iran odlučiti o tome šta će uvoziti na osnovu cene kvaliteta, bez direktnog odgovora na komentare američkog predsjednika Trumpa i potpredsjednika Vance-a. Mladi Oro Krstaš Felix, pripadnik kritično ugrožene vrste u Srbiji, vraća se u zemlju nakon više od 6 mjeseci provedenih u prihvatilištu za divlje ptice u Libanu. Po dolasku će biti smešten u prihvatilište za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste pri Zoološkom vrtu Palić, gdje će proći period oporavka i rehabilitacije pre nego što ponovo bude pušten u prirodu. Prema preporuci Ministarstva zaštite životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Felix će biti smešten u veliki avijarijum za proletavanje, jedan od najvećih u Srbiji, površine oko 300 kvadratnih metara i visine do 10 metara. Nakon procjene stručnjaka da je u potpunosti povratio kondiciju za život u prirodi, bit će premešten u kavez za podivljavanje, a potom vraćen u svoje prirodno stanište. Povratak Felixa označava kraj višemesečne međunarodne akcije spašavanja mladog orla krstaša, koji je tokom svoje prve seobe završio u rukama švercera divljih ptica na Bliskom istoku. Sredinom oktobra prošle godine pušten u prirodu kod Bačke Topole, a Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pratilo je njegovo kretanje pomoću satelitskog odašiljača. Za razliku od većine mladih krstaša iz Panonske nizije koji ostaju u centralnoj Europi, on se zaputio preko Grčke i Turske ka Bliskom istoku. Signal sa njegovog odašiljača izgubljen je krajem oktobra na području Sirije, nakon čega je utvrđeno da je ptica uhvaćena u Libanu i prodata švercerima divljih životinja. Odašiljač je uništen, a identifikacioni prstenovi skinuti kako bi se prikrilo njegovo poreklo. Nakon višemesečnih pregovora i saradnje organizacija za zaštitu prirode iz više zemalja, Felix je pronađen živ i prebačen u prihvatilište za divlje ptice severno od Bejruta. Tamo je boravio sve do organizovanja transporta za Srbiju. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

Odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa metinskih livada.

Odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa Metinskih livada.

Odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa Metinskih livada.

Srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa Metinskih livada.

Odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula, frizer sa metinskih livada.

Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.